Chilo Radio Albiges de Sbreizie war radioalbiges.com hag a vo plijadur gant er Chilo abadenou en okitanek.